Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Slaven Kulenović izveli su prvu simfoniju u C-duru Ludwiga van Beethovena, čime je završio koncert iz Ljubljane. U nastavku programa poslušajte zborsku skladbu Urska i Hauptmann Kaspar slovenskog skladatelja Alojza Srebotnjaka.

Pijanistica Tatjana Ognjanović izvela je 32. klavirsku sonatu u C-molu Ludviga van Beethovena. U nastavku poslušajte Syrinx za solo flautu Claude Debussy-a, izvodi flautist Boris Čampa.

trubač Jeffrey Payne, simfonijski orkestar iz Melbourna i dirigent Michael Holaš izveli su koncert za trubu u S-duru Josefa Haydna. U nastavku poslušajte romancu i valcer Sergeja Rahmaninova u izvedbi nizozemskog pijanističkog kvarteta.

Bile su to simfonijske etide opus 13 Roberta Schumana u izvedbi Svena Brajkovića za klavirom. U dodatku svoga koncerta mladi pijanist izveo je prvu skladbu iz ciklusa Pjesme i plesovi Frederika Mompoua.

Bariton Cheryl Mills izveo je Jagov kredo iz Verdijeva Otela, a sada će ariju Lady Macbeth iz Verdijeve opere Macbeth izvesti mezzosopranistica Shirley Verrett.

0: kognitivna lingvistika opet na neki način slijedi sve one postavke koje sam govorila i zapravo smatra da je značenje isto što i konceptualizacija, da je gramatika konceptualizacija, da je jezik neodvojiv od utjelovljenosti, da leksikon i gramatika nisu toliko jasno podijeljeni i apstraktni, nego naravno da je sve prožeto i utjelovljeno. Tako da meni jako blizak pristup. Inače, trend je, danas imamo i kognitivnu psihologiju, kognitivnu sociologiju i u filozofiji imamo kognitivne pristupe, tako da je meni nekako i u jeziku mi se čini i, kažem, današnji razvoj neuroznanosti i velikih jezičnih modela zapravo idu u prilog kognitivnom pristupu u odnosu na, na neke druge pristupe. A naravno, kao nekomu koga zanima metafora,
1: tako je.
0: Tvrdnja da je zapravo metaforičnost jedna od glavnih principa tipa ljudskog apstraktnog mišljenja je
1: bez toga
0: naprosto
1: nemoguće. Odlično za uvod, moram reći, puno smo novih stvari doznali i ne čudi što je zapravo naslov metafora, dakle, a pod naslov upravo ovo o čemu smo sad čuli, dekodiranje jezika imaginacije. Sad na izgled jednostavno, a zapravo složeno pitanje, što je metafora i koja je uloga i važnost metafore u ljudskom mišljenju i jeziku?
0: Da, što je metafora, to ćemo se malo morati pomučiti i, i tako, ali mislim da je, da, u kognitivnoj lingvistici definicija metafore je malo složenija za nekoga ko možda nije upućen u kognitivnu lingvistiku, uglavnom ona zapravo glasi da je to preslikavanje jednoga semantičkog okvira na drugi, no ovako za laike, za širu publiku je, mislim da je sasvim funkcionalna definicija koju smo još u školi naučili, a to je definicija da je to skraćena poredba na neki način koja vuče korijene još od Aristotela i ona nam nekako lijepo govori o jezičnom obliku metafore. Dakle, tako da mislim da je dosta točna ili naprosto kao neki oblik prenesenoga značenja, prijenosa značenja, tako da je ta definicija dobra. No ono čemu sam ja posvetila mnogo pozornosti u ovoj knjizi je činjenica da metafora nije samo ono što smo učili u školi i što smo zapamtili kad bi se analizirale poezije i što je pjesnik htio reći i tako dalje, gdje je metafora bila neki ornament, neki jezični ukras, nešto što na neki način jezik čini neobičnim, nesvakidašnjim. Ono što kognitivna lingvistika pokazala i neki teoretičari prije nje, ali s kognitivnom lingvistikom je to postalo široko prihvaćeno i opće poznato, jest da je metafora temeljni princip ljudskog mišljenja. Jako, jako važna i velika tema. A
1: to
0: onda
1: je jako
0: naravno,
1: vi to u knjizi odmah od početka zapravo nama dajete kao tako svoju ideju. I
0: to bih voljela da bude nešto s čime bi svaki čitatelj zapravo otišao.
1: Da
0: se vidi zapravo koliko je metafora važna kao princip ljudskog mišljenja, a onda time i jezika zapravo. Jako je malo tih nekih temeljnih kognitivnih mehanizama koji su važni za ljudsku konceptualizaciju. To je prije svega kategorizacija. I zanimljiva je zato što i životinje kategoriziraju. Mi je naravno zamišljamo kao nešto jako apstraktno i neku jako složenu kognitivnu sposobnost, ali zapravo već ameba kategorizira hranu i nehranu. Opasne tvari, sigurne tvari. I mi onda samo taj princip zapravo koji i najjednostavnija bića su već sposobna, mi ga zapravo onda apstrahiramo i sve ono kako kategoriziramo u nekom konkretnom svijetu i u konkretnom mi također naravno kategoriziramo jestive stvari, nejestive stvari i tako dalje, ali ta kategorizacija se onda usložnjava do te mjere da imamo kategorije filozofskih pristupa, kognitivnih pristupa i tako dalje, tako da zapravo iskorištavamo ta neka temeljna znanja o vrlo bazičnoj kategorizaciji i primjenjujemo ih na daleko složenije stvari. Drugi princip je upravo metafora i treći metonimija. Dakle, te neke tri jako, jako bazična kognitivna principa upravljaju našim konceptualnim sustavom, našim mišljenjem i onda se naravno itekako odslikavaju u jeziku. Ovdje sam posvetila pozornost najviše metafore, ali da kako spominjem i kategorizaciju i metonimiju kao jako važne mehanizme mišljenja.
1: Trebalo bi nam zapravo jedno 5 sati da minimalno kažem ono što treba. Emisija traje 55 minuta, ali ipak ćemo se snaći, zaista je interesantno spomenuti Aristotel, pa idemo malo još dublje. Tradicionalno prije kognitivne revolucije na metaforu se gledalo kao na poetsku ili retorički ambicioznu upotrebu riječi, začudnu, neobičnu, suprotnu doslovnoj upotrebi. Napisali ste na početku poglavlja u kojem dajete kratak pregled pristupa metafori. Na koji način su antički filozofi i retoričari promatrali metaforu? Ili da još suzimo pitanje,

0: etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ova emisija Etička ataše posvećena razgovoru o metafori kao takvoj. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Srđan Nogić, te autor i voditelj emisije, vaš etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
2: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje.
2: Jelena Hadžimanev. Šetači pasa.
3: Čekaj malo, samo da je pustim.
4: Eh, tako sad si slobodna. Ajde, sama nađi mjesto i obavi to konačno.
3: Ej, tu sam. Sad možemo pričati, ovo će potrajati.
5: Idem. Još samo malo. Ne mogu izdržati. A zašto je ova baba tu?
3: Samo malo.
4: Gospođo, počistit ću. Nemojte mi mahati pred nosom.
3: Ma, ne govorim tebi. Uvijek se nađe netko pametovat. Čekaj, ostani na liniji.
4: Da, gospođo, pas kaka. Ima probavne smetnje i ja sam sad jako sretna jer konačno može. Još je nisam naučila da ide na WC školjku.
3: Konačno je otišla. Ajde, čujemo se, moram sad počistiti.
4: O, Bea, puno je toga.
3: Mekano je, ali neka si. Bea?
4: Bea, čekaj, budi tu. Bea! Bea! Bea, jesi dobro, Bea?
6: Kira!
4: Je li ovo vaš pas?
6: Kira! Knozi! Ajde! Tu. Kira! Dobra, Kira, bravo.
4: Pa bila dobra ili ne, maknite je.
6: Nismo opasni.
4: Danas su svi opasni. I ljudi i psi.
6: Garantiram da mi nismo. Ja sam kriv, bacio sam lopticu. Nisam vas vidio, ispričavam se. Kira! Evo keksir za dobar trening. A tebi za pretrpljen strah. Evo. A? Bacam lopticu? Tako, to, bravo. Ajde, idemo, ko će prvi?
5: Ah, mislim da je to očito.
7: Daću ti par sekundi. Ipak sam ja u formi.
6: Tako, bravo.
5: Onda mi daj 10 minuta.
6: Ajde, bacam. Smiješan ti je pas.
3: Cura je. I nije smiješna.
6: Izgleda mi ko mješanac buldoga i dalmatinca.
3: Pa, tako nekako. I zove se Bea.
6: Moj, kom je to palo na pamet?
3: Što fali imenu?
6: Ne, nisam mislio na ime, na kombinaciju.
3: A to je problem?
6: Ma, ne, ništa nije problem, ono, slatka je, samo... To. Samo nisam nikad vidio sličnog psa.
3: Ha, za sve postoji prvi put.
6: Da, kod njih je to lakše, evo, već su se pomirili. Ne ljute se dugo kao mi ljudi.
3: Na, sad već znate i kakva sam.
6: Ma nisam tako mislio, ono, oni se već igraju.
3: Aha, a znači li to da bismo se mi sad trebali igrati?
6: Nas dvoje, ne. Ono, bit ću zadovoljan ako se upoznam. Ja sam Petar.
3: Astrid.
6: Astrid, rijetko ime.
3: Pipi duga čarapa. Mislim, po autorici sam dobila ime. Tata je volio tu priču i...
6: Drago mi je. Možemo biti na ti. Lakše.
3: Meni ni ovo prvo nije bilo teško, ali može.
6: Da. Nisam te viđao ovdje.
3: Pa ne, obično dolazimo u neka čudna vremena. Imamo svoj ritam, a nekad smo i u parku, iza škole.
6: A, da. Ma dobro, mi obično dolazimo kad nema gužve, pa se može istrčati.
3: A ona je belgijski ovčar.
6: Da.
3: Čisto krvni.
6: Ah, je, da.
3: Šminkeru.
6: Ne. Dobio sam je za rođendan. Friend je da svog dao na parenje. I dobio jedno štene iz legla, kako to već ide. Izabrao je Kiru i poklonio je meni.
3: Htio si psa?
6: Pa, da.
3: Joj. Pa nisi baš uvjerljiv.
7: Bila sam u kutiji. Bilo je mračno i nije bilo puno zraka. Sonja me nosila, ja sam pokušavala iskočiti van, a ona je čvrsto držala. Onda je pustila glas. Nisam znala da li se dere na mene ili pjeva. a kad je ta pjesma završila, predala je kutiju Petru. Koja greška. Mislila sam da ću se polomiti. Cvilila sam. Zvala sam u pomoć. Mislila sam, otvori kutiju. Otvori, neka ova noćna mora završi. Tada! Bila sam ja. Svjetlo mi je bljesnulo, pa nisam dobro vidjela. A onda su se pojavile dvije face. Jedna se smijala, mislila sam da će me zgrabiti svojim velikim ustima, a druga je razrogačila oči.
6: Pas! Bio sam u šoku. Sonja mi je rekla da se dogovorila s Davorom i da su oni odlučili da je to najbolji poklon, da mi treba ta promjena i evo. Sonja je rekla da se zove Kira.
7: Kira. Izvadio me iz kutije i držao me tako nespretno pa sam se popiškila. Sonja je vikala da ne smijem po tepihu. Petar je trčao za mnom po stanu, stavio me u kadu dok se ne snađu. Sonja je prala tepih, ribala. Petar je hodao po stanu i s mobitela čitao kako odgojiti psa.
6: Nisam htio psa, velika je to obaveza. Glupo mi je imati psa u stanu, ali evo, bila je tu i bila je slatka.
7: Slatka sam i dobila sam hrpu igračaka i odjeće. Igračke su bile zanimljivije. Nosila sam ih po stanu, grickala, ostavljala posvuda dok Sonja nije uganula nogu. Tada su igračke odnesene u garažu. Ostale su mi samo dvije koje sam skrivala u košari.
6: Morali smo uvesti pravila. Kira se opirala.
7: Sve je bilo isplanirano. Kad jedem, kad se igram, kad spavam, kad idem u šetnju, kad trčim, kad piškim. Bilo je užasno. Užasno! Ali navikla sam se. Da, to sam ja. Ja se naviknem. Sad mi disciplina odgovara. Bea, slušaš ti mene? Ja sam tebi dosadna.
5: Nisi dosadna, ali moram malo protegnuti nog.
7: Odlično, to je to. Mogu ti pokazati neke vježbe. Znam ih 100. Važno je svaki dan trenirati i razgibavati se.
5: Da. Daj, molim te. Izgledam ti ja kao netko tko trenira.
6: Ja sam preuzeo brigu o Kiri. Sonja kaže da je meni falila disciplina.
3: A koliko je stara?
6: A 34.
3: Mislim, Kira.
6: Pet, Sonja ima 34.
3: Pa dobro, pa briga o Kiri vam dođe kao predigra za dijete.
6: Da, možda. Da, Sonja isto tako nešto rekla.
3: A Bea ima 12.
6: A? Još je živahna.
3: Ha, sad. A muče kukovi. Slabije se kreće, jedna noga joj je kraća od rođenja, pa se i kralježnica malo svinula. Sve je bilo lakše dok je bila mlađa. I zadiše se u sekundi. A starčekica moja. Ali je borac. Već smo dugo skupa. Spasili smo je iz azila.
6: A, iz azila? Mm-hmm. Sirotice, pa kako je dospjela tamo?
5: Mislila sam da idemo nekome u goste. Kad sam ušla u azil, bila sam sretna, bilo je puno pasa. Mislila sam da je nekome rođendan. Onda su me ostavili. Nikad ih više nisam vidjela.
7: Čudno. Kako je to moguće? Zašto su te ostavili?
5: Pa pogledaj me. Zar ne vidiš? Ja nikad nisam mogla trčati kao ti. Čak ni kad sam bila mlađa od tebe.
7: Meni si simpatična.
5: Često sam bila bolesna. Veterina, operacije, lijekovi. Nisam baš jeftina.
7: Razumijem. Šteta.
5: U azilu je bilo teško. Gledala sam kako drugi psi odlaze. Mislila sam da mene nitko neće izabrati.
3: Uzeli smo je kad sam krenula u srednju. Tupila sam tatu i tupila, dok na kraju nije popustio. A tata mi je rekao da je u redu da kao srednjoškolka dobijem neke nove odgovornosti.
5: A onda se pojavila Astrid.
3: Beu sam izabrala jer je bila neobična. Nije se nudila. Kad sam prišla njenom boksu, nije me ni pogledala. Odmah sam znala da je to. Kao i kad se zaljubiš u pravu osobu, pa znaš, jel? Barem mislim da je tako.
6: Pa valjda je, da.
5: Dobila sam dom. Dobila sam svoj krevet, dobila sam svoje ljude.
3: Tata je koristio da me ranije vrati doma iz izlazaka. Kao, moram biti doma do 10 jer Beu treba prošetati.
6: A, i ti bi došla?
3: Pa, u početku da, pa poslije više ne. Kad sam počela ostajati vani do pred jutro, izvela bi je prije izlaska. Ali, sad smo predugo ostale. Bea! Bea, dođi, ljubavi! Moramo Lajnu zakvačiti.
6: Vidimo se. Bilo mi je drago.
3: I meni, bok.
5: 860. Već je hladno i pada mrak. Ja više ne vidim dobro. Sve sreće što me njuh još donekle služi. 858. Vraću korake do kuće da mi vrijeme brže prođe. 851.
4: Baš si se lijepo igrala s Kirom. Pristojna je, dobro odgojena.
5: Sam hodam.
4: I Petar je u redu. Što ti misliš?
5: Čini mi se da je zauzet i ne razmišljaj o njemu.
4: Stigle smo.
8: Ako želite zeleni travnjak bez puno muke, pouzdajte se u naše ruke. Toto, strpi se još malo, daj! Lovi lopticu, ajde! Važno je znati
9: da savršen travnjak počinje pravim sjemenom. Pretvorite svoj vrt u zelenu oazu u kojoj ćete uživati i vi i vaši kućni ljubimci. Da, što kažeš to, ha? Jel te zanima takva jedna oaza?
8: To, pa gdje mi je druga cipela?
10: Sorry, bilo je jače od mene. Sorry, nemoj se ljutit.
8: Toto, neću te loviti po stanu. Toto, ej, idemo van.
10: Evo je! Znao sam da ću je vidjet. Njušim njene tragove već danima.
8: Ovo je moj sretan dan!
10: Jel to novi frajer u parku? Ne sjećam se da sam ga prije vidjela. Možda zato jer je sitan. Gleda me. Ide prema meni. Znači li to da mu se sviđam? Ako krene za mnom, sviđa mu se.
4: Curica ili dečko?
6: Cure.
8: Toto, cura je. Lijepo se ponašaj. Toto.
10: Opet sam se zaljubio!

0: Baš ga voliš.
1: Da, pa baš, da. Alo, Toto! Nepristojan, dolje s nje.
2: Dobro, odustaj! Pa ne vuci tebe!
3: O, ipak mu se sviđam.
1: Toto!
0: A Toto po...
1: Da, po filmu. O, Čarobnjak iz Oza mi je bio najdraži film kad sam bila mala.
0: Sliči mi na Labradora.
1: Mm-hmm. Žuti Labrador i nešto manje i dlakavije.
0: Jer se linja.
1: Katastrofa. Mogla sam već nekoliko tepiha isplesti. Samo usisavam po kući. A mrzi četkanje. Čim podignem četku, on cvili ko lude.
0: Mogu misliti.
1: Ajoj.
3: Što se događa?
2: A to je mrk.
1: Evo debila. Toto!
2: Kira!
3: Kira!
2: Di si, frajeru? Šta je? Šta gledaš, a? Ajde, priđi ako se usudiš.
3: Pusti ga. Sviđao mi se prije.
2: A nemoj mi to govori.
3: Shvatila sam da ipak nije moj tip.
1: Toto! Toto, vrati se!
2: Držite psa!
1: Zvaćemo policiju! Toto, sad odmah ideš na lajnu. Gotovo je.
2: Pa to je poniženje! Pa pusti me!
0: Uporno pušta tog svog dobermana s lajne, a dva put se tu već sa psima pokla u parku.
1: Da, kakav vlasnik, takav pas. Zato je moj Toto tak fin i duhovit. Ljubimac u zgradi. Zavodnik.
0: Ja, pa ne izgleda baš tako.
1: Aha, to je taj bojemski šarm.
2: Poznajem sve pse u parku. Mrki je dobro prošao. Zadnji put je otišao cvileć.
3: Stvarno?
2: Uh-huh. Napao mi je beu. Morao sam je zaštititi.
3: Pa ti si heroj.
2: Ja, čim vidim Ljušku, ja odmah znam kakav je.
3: Jel? A što misliš o meni?
2: Pa mislim da je prerano da govorimo o svojim osjećajima.
1: A Toto me uči veseliti se malim stvarima. Znam da zvuči kao floskula, ali je istina.
0: Njemu je dovoljno da si blizu.
1: Da, psi dobro vole.
0: Vole bezuvjetno. I vole jezikom.
1: Da, joj. Kako me umije ujutro, joj.
0: A ja nju skidam sa sebe, ali ona se ne da. A teška, ima 22 kile.
1: Da.
0: Ma, mislim da sam ja vas već viđao, ali nekako si mi djelovala nepristupačno i zamišljeno, pa...
1: A jel? A valjda sam takva i bila. Za razliku od Tota, teško sklapam prijateljstvo. Gdje su sad oni? Gdje su? Moramo ići, ručak se neće sam skuhati. Idemo, Toto! Ajde! Žuri nam se, dođi!
2: Pa da, zašto odjedno? Šta ti je? Sada, pa uvijek me odvučeš kad je najbolje.
1: Ajde, idemo. Vidimo se.
0: Vidimo se, ajde, bok.
1: Bok.
4: Bea, što si stala?
5: Provjeravam ko je sve u parku. Koker mi je naporan. Budlica, tračarica. Ja začad previše znati željan. Stari Bernardinec, on je kao ja, starosti mi je dosta. Ima još koga zanimljivog, ako me moje stare oči još služe. Kod stabla je netko tko se ponaša kao Toto, ali ne sliči na njega. Moram provjeriti.
3: Njušim, tu bi trebala biti. Njušim, kopam. Ništa.
2: A kako ništa?
5: Toto, kako to izgledaš? Promijenio si boju dlake, ali karakter je isti.
2: Ko radi, ne može biti čist. Neki dan sam zakopao lopticu, a sad je nema. Opljačkan sam. Imam ideju.
3: Možda sam je zakopao iza žbunja.
2: Idem tamo. Možemo zajedno kopati.
5: O, taman posla. Mogu samo nadgledati i savjetovati. Računaj na moje iskustvo.
4: Oho, jesmo se sredili za park.
1: Ma ne, pusti me. Sad sam se vratila iz Osijeka s puta.
4: A.
1: Samo sam istrčala s Totom. Cvilio je ko lud. Mislila sam da ću se ranije vratiti.
4: A što si radila u Osijeku?
1: A bila sam na poslovnom putu, pa.
4: A čime se baviš?

0: Pa, recimo da prodajem travu.
1: Travu?
0: Ko bi rekao? I nabavljaš je u Osijeku? Pa da, to je trgovina i tamo...
1: I trgovinu imaš?
0: A sad me zezaš. To je trava za parkove, za sportska igrališta, tak, golf terene i to.
2: Našao sam je! Našao sam je!
3: Isuse Bože, što će mu probušena lopta? Mladost, ludost.
0: Toto, ne skači po meni, zaprljat ćeš... Opet si prekopao pola parka. Toto!
4: Točno je ovako izgledao kad sam ga našla.
0: Tamo si bio puno, puno manji.
2: Evo, sad će opet moja tužna priča sa sretnim krajem. Znam kad priča tu priču, uvijek ima istu pozu, isti pogled i glas joj drhti. I uvijek onaj ko sluša, plače.
0: Zbog posla sam često na putu i vraćala sam se iz Osijeka s jednog sastanka.

0: Ne. Juj. Kako ću sama odgurat ovu granu? Baš je morala tu past. Juj. Bože, šta ću sad? Zašto nema nikoga na cesti? K vragu i kiša i blato. Kud sam baš obula štikle. Au! Joj, još ću i nogu slomit. Uj, jadni mali. Mali. Nemojte se bojati. Neću vam ništa. Pa joj. No ne možete ostati na kiši. Dođite. Ne bojte se.
1: Bože, kako ste slatki.
0: Upalit ću grijanje da nam bude toplo. Sad ste spašeni.
2: Takva muka za jednog tota.
3: Takav komentar nisam očekivao.
2: Ma daj, pa šalim se.
0: Kad se sjetim kako su bili izgladnjeli, sami, mokri, uplašeni. Sva sreća što sam imala u autu neke kutije, strpala sam ih u njih na suvozačko, na pod. Najprije sam mislila ostaviti ih u Dumovcu na ulazu u Zagreb, ali toto me cijelim putem gedao, kao da nešto očekuje od mene, da me treba. Dugo me nitko nije trebao na taj način. I tako sam ga uzela doma.
4: Je, a što je s njegovom sekom?
0: A ostavila sam je u Dumovcu. Nisam mogla uzeti dva psa. A čula sam da je brzo udomljena.
4: Kako divno. Spasila si ih.
3: Oj, opet suze. Da sam dobio poslasticu za svaku suzu, sad bi imao tonu.
2: A znala sam da imamo nešto zajedničko. Oboje smo bili napušteni. Pa, možda si mi zato simpatičan.
0: Ma, iako nisam planirala imati psa, to je bila jedna od najboljih odluka. Ja sam spasila njega, ali i on je spasio mene. I tada više nisam bila sama. A ponekad mi se činilo da mi toto zamjera što nisam uzela i njegovu sestru. Vidjela sam to u očima.
3: A kad bi ti znala čitat želje iz mojih očiju, onda bi znala da sam ja gladan.
0: Toto, evo kolačić.
3: Pa ipak čita misli. Samo jedan.
0: Smijem joj dati?
2: Ah, izgleda ukusno, ali pretvrdo za moje zube.
0: Izgleda da joj se ne sviđa.
2: Gladna sam, ali tehnički problemi.
3: Hvala. Evo, toto zahvaljuje. Evo, mašem repom.
4: Idemo polako, već smo dugo vani. Ajmo, Bea.
0: Moramo i mi. Moram se raspakirati. Toto, ne vuci. Uknući mi peta na cipeli.
3: Pa nisam puž, Lana, nisam puž.
0: Kad bi znao da ide na kupanje, ne bi tako vukao.
3: No, pravit ću se da ovo nisam čuo.
4: Ma idite vi, mi ćemo polako.
0: Ne, nego će Toto usporiti. Jel da, Toto? Idemo kraćim putem, preko livade. Ajde.
4: Bea, Bejce, ajde, jedi, daj popapaj malo, pa... Bea, od jučer nisi ništa takla. Bea, pa... Možda ti se ne sviđa, Bea, pa otvorit ćemo drugu paštetu, ha?
2: Neću paštetu, neću krekere, neću konzervu, neću ništa. Dobro sam.
4: Razmažena si.
2: Nisam razmažena. Mogu reći da sam čangrizava i stara. Takva ćeš i ti biti kad dođeš u moje godine. Sad me ne gledaj tako. Nisam ni gladna, ni žedna i molim te, makni se.
5: Lana? Lana! Pa to sam ja.
0: Srce mi je stalo. Joj, pa šta ti radiš tu u ovo doba?
5: Eto, tako, malo šetam.
0: A gdje je Kira?
5: A, eno je tamo, kopa rupu.
0: Kira kopa rupu? ti se skrivaš iza žbunja i to u dva u noći.
5: Morat ću te ubiti ako ti kažem. A otkud ti?
0: Vraćam se s puta, preko parka mi je bliže doma.
5: A Toto?
0: Ma, on je na čuvanju.
5: A, neću te zadržavati.
0: Ne smeta. I onako me niko ne čeka. A i paše mi. Nisam bila na zraku dva dana. Po cijeli dan neke konferencije, neke... A ti... Ti si oženjen?
5: Ne. Zaručen. 2 godine.
0: Dugo bome. Sretan?
5: Molim?
0: Jesi li sretan?
5: Misliš u vezi?
0: Da.
5: Baš si direktna.
0: A gle, život je prekratak da bi se okolišalo.
5: Ne, nisam sretan.
0: Zašto?
5: Nemamo toliko vremena.
0: Gle, meni se nikud ne žuri.
5: Naprosto nisam sretan. Evo, neka ostane na tom.
0: Okej.
5: Okay. Ti, solo si? Jesi li ti sretna?
0: Učim se biti. Na neko vrijeme sam... zaboravila. Prdek me usrećuje.
5: Govoriš o Totu?
0: Da, fali mi. Jedva čekam da ga sutra izgnjavim.
5: Uvijek se smiješiš kad pričaš o njemu.
0: Znam.
5: Ja sam mislila da se nikad neću naviknuti na psa, ali sad ne bih mogao zamisliti dan bez Kire. Ona me tješi, ona me ljuti, ona me razumije, ona me voli. Alo, da, u parku smo. A što misliš da radimo? Ok, evo, dolazim, ajde.
0: Kontrola, a? Ili briga?
5: Ne znam. Idemo provjeriti. Dobro, ajde, vidimo se. Ispratit ćemo te, a? Pa idemo doma.
6: Pa zašto si to navukla na mene?
7: A kaj ste mu to obuže,
6: dragi? Ne sviđa mi se i ne mogu hodat. To stišće me.
5: Pa divan je, gdje ste mu kupili tu kravatu?
6: Osjećam se zarobljeno.
7: Meni kak je sladak ovaj pasić!
6: I ružan sam.
0: Ajde, idemo, Toto. Idemo! Svi nas čekaju. Ajde.
6: Ne želim da me iko vidi u ovo.
0: Preljep si, Toto.
6: To sam mi 100 puta rekla, ali ne pomaže. Želim se sakriti u rupu, u žbunje, pod klupu, u drugi park.
0: Toto, ajde ne vuci me, ajde.
6: Ako stane mi cvilin, možda me neko spasi. Ili da legnem i da se pravim mrtav.
8: Toto! Sretan rođendan!
0: Ma rekla sam vam da ne trebate ništa kupovat.
9: Pa volim poklone! Pa meni je rođendan! Juhu!
10: Toto, sretan rođendan!
2: Sretan rođendan, mladiću! Ajoj, ja sam nekad bila mlada kao
0: ti. Danas je Totov drugi rođendan. Dan kad sam ga našla, ne? Bio je to novi početak za nas oboje.
8: Živio Toto!
4: Bea, ajde. Ajde, Bea, kasno je. Ajmo, ajde, Bea.
2: Pusti me. Trebam zraka. Kira. Sanjam li. Kira.
11: Bea. I tebe su istjerali van.
2: Ne, mene nitko ne tjera. Izašla sam dobrovoljno.
11: Molim? Svašta. Stvarno, Bea, nikad te neću shvatiti.
5: Baš pada.
4: Pada.
5: Mrzim kišu.
4: Pa, nisam ni ja luda za njom.
5: I mrzim jesen. I mrzim blato.
4: Danas baš puno mrziš. Ona i mrgudi štrumfova.
5: Ja mrzim štrumfove.
4: Nije ti baš neki dan, a?
5: Ne, nije.
4: Pa što je bilo?
5: Ma, ništa.
4: Dobro, ne moramo o tome.
5: Ne, stvarno, ništa nije bilo.
11: Znam ja što je bilo. Petar je došao doma. Sonja je radila na kompjuteru. On je jeo sam. Ona je radila na kompjuteru, pogledao je film, opet sam.
2: Ona je bila na kompjuteru.
11: Pa da, pa da. Kako znaš?
2: Pametna sam.
11: Da, Bea, kad je loša energija, ja jako loše spavam. I lajem. Ja lajem u snu. I zato smo tu. A ti?
2: Meni je samo bilo sila na WC.
4: Sonja oduvijek ganja karijeru.
5: Ne oduvijek.
4: A što radi?
5: U farmaciji je promijenila posao prije 2 godine, sad ima neku ludu šeficu koja se stalno dokazuje.
4: Je li sretnija?
5: Lovila ju je neka luda ambicija. Prije nije nosila posao doma, sad jedino o čemu razgovara taj posao.
4: Pitala sam je li sretnija?
5: Valjda, Astrid, ne znam. Ja sam mislio da smo mi bili sretni i prije. Imamo dobre poslove, riješeno stambeno pitanje, sretnu vezu. Ne znam što nam još fali da traži više.
4: A ljudi uvijek žele više.
5: Vidiš, sad već i ja želim više, ali ne želim sad u tome.
4: Možemo šutjeti.
5: Možemo, da.
12: Obožavam jesen.
13: I ja.
5: Ej, cure, jeste se smrzle?
13: Pa malo. A gdje je Kira?
5: Pa tu je. Kira?
13: Ha?
5: Kira!
4: Pa ali nije tu ni bila.
5: Pa gdje je zbrisala?
14: Kira je nestala.
5: Kira!
13: Da idemo s tobom.
4: Gdje?
5: Ne treba.
4: A smotan je u zadnje vrijeme.
13: Ima problema doma.
4: Aha, i tebi se žalio. Halo? Tata? Ej, u parku sam. I Bea je tu, Pa šta bi radila u parku bez nje? Neću, hvala. Ne, samo ti ručaj. Nema me čekati. Vidimo se brzo. Ajde. Tata?
13: Jako ste vezani, ha? Često ga spominješ. A mama ti je živa?
4: No, mama je otišla s drugim kad sam imala 2,5 godine. No, mislim, nismo mi ni u kontaktu. Ali mislim da se tata super snašao s obzirom na sve.
13: I nije se poslije ženio?
4: Ne.
13: A kako ste prošli kroz pubertet?
4: Prošli smo. Mislim, nisam ja baš bila problematična. Tu i tamo neko pijanstvo, to je sve. A ti si rekla da živiš sama?
13: Uh-huh.
4: A nisi se udala?
13: Jesam. Umro je. Prije 8 godina.
4: Žao mi je.
13: Sve okej. Sad mogu pričati o tome. Rak gušterače brzo je otišao.
4: Jeste imali djece?
13: Ne. Taman smo krenuli. Nakon dijagnoze nije više imalo smisla.
4: A žao mi je.
13: I meni.
4: A jesi bila s nekim poslije?
13: Ne, nisam, ne. Gle, kako stariš, smanjuje se broj ljudi na ovome svijetu koji te bezuvjetno vole. Prvo ti umru roditelji, onda te napusti partner.
4: Ali nije te napustio.
13: Gle, sve su to načini ostavljanja, namjerni ili nenamjerni. Dugo mi je bilo nezamislivo, znaš, nastaviti dalje. Svedeš se na preživljavanje, guraš nekako iz dana u dan. Dođeš doma, legneš u kut sobe. Pokušavaš duboko udahnuti satima. Dugo je bilo tako. Ali vrijeme stvarno radi svoje. Ne znam. U nekom trenu je postalo lakše. Dani se počnu rastvarati na drugi način. Ponovno iščekuješ stvari. Ne znam, neku seriju, neku izložbu, neki susret. Neka te čak i vesele. I onda se jednog dana nasmiješ. Ono, stvarno, iskreno nasmiješ, od srca. I shvatiš da to opet možeš i primijetiš život u sebi, prisutan je i dalje, neovisan o prošlosti. Malo ne znaš što bi s tim, ali osjećaš da je tu.
4: Ti si borac. Kao i moja Bea.
13: A po danu te spašavaju sadržaj. To je dobro kod života u gradu. Kino, kazalište, izložbe, tečajevi, joge, kuhanja, briđa. Ali to nije to. To nije to. Na kraju je jedina osoba koja te bezuvjetno voli to malo, smrdljivo pseto. Dlaku smrd, Toto, o tebi pričam. Vidi ga, buhotres jedan. Vidi ga.
4: Djeca vole bezuvjetno.
13: Da, nemam dijete.
4: A ti bi bila baš dobra mama. A zašto si ne nabaviš jedno?
13: Neću hodati svijetom i tražiti dobrovoljne donatore, ne?
4: Ne, posvoji ga. Stalno pričaš da si sama, nabavi si obitelj.
13: Nije to tako jednostavno.
4: Imaš stabilan posao, imaš stan, još si u okej godinama.
13: E, baš ti hvala.
4: Ako predaš zahtjev za starije dijete, mislim da imaš realne šanse.
13: Malo to sad sve pojednostavljuješ.
4: A stalno pričaš da samoća nije bila tvoj izbor, da ti se dogodila. Onda donesi izbor da ne budeš sama. Preuzmi kontrolu. Učini samu sebe sretnom.
14: Kira!
11: Zalupio mi je vrata pred nosom i izašao. Ja sam ostala sa Sonjom koja mi je zaprijetila da će me ako pisnem zatvoriti u kupaonicu. A voda? Voda to tu. Voda iz pipe stalno kapa. Mene to izluđuje. Ja ne mogu vjerovati da me zaboravio.
2: Tako to počinje.
11: Ne, nemoj Bea me plašiti.
2: Ali ne događa se svima.
13: A gdje je bila?
15: Ostala mi je doma.
4: Mislim da imamo gazdu godine.
13: E, čestitamo.
15: Nemojte me sprdati, uvijek juri van kad sam otvorio vrata. Mislio sam da je prošla ispred mene pa da trčkara oko.
13: Joj.
4: Takav je dan.
13: Joj, daj se navikni već jednom. Ugušit ćemo se u tvojim dlakama. Toto.
6: Ima i tvoje kose, ali to ti ne smeta.
13: I ne motaj mi se oko nogu. Vidi ga. Halo?
15: Lana, smetam?
13: A, ti si. Ne smetaš.
15: Pa nije ti bilo par dana.
13: Pa ti falim.
15: Ne, zanimalo me, kako si, kako je to?
13: Bili smo na putu, dobro smo. E, nećeš vjerovat, sanjala sam te neku večer.
15: Stvarno? Što si sanjala?
13: A ne nadaj se. Ništa takvo. Ali, priznajem, probudila sam se razmišljajući o tebi.
15: A o čemu si razmišljala?
13: Pa, tako. Razmišljala sam. Zanima me kako se grliš. U kojem položaju spavaš, jesi raščupan kad se probudiš i to.
15: Pa... Moglo bi mi sada biti neugodno kad se sretnemo.
13: Daj, molim te.
15: Ja o tebi nisam razmišljao.
13: Znam.
15: Mislim, ne na taj način.
13: Znam. Ma nije ni važno, to je tako... Bez veze da o nečemu mislim. Upoznaš nekog i zanimljiv ti je, tu je, blizu. I onda malo maštaš. Tek tako, za gušt. Malo se pitaš kako bi to izgledalo. Pitaš se o osobi i smišljaš odgovore. Nikad nećeš saznati jesu li točni, ali to ti je okej.
15: I što će ti onda odgovori?
13: Da imaš o čemu maštati.
15: Jel bi meni sad trebalo biti neugodno?
13: A shvati to kao kompliment. Nisi još skroz za odbaciti. E, sad se moram vratiti u realnost.
15: Kuhaš?
13: Pospremam. Ajde, vidimo se.
15: Ajde.
11: Bea, što se skrivaš?
2: Protestiram. Odveli su me u ordinaciju na prevaru.
11: Što su ti radili?
2: Danas dvije injekcije i ultrazvuk.
11: Grozno. Znaš što, hrabra si ti, Bea. Baš kao i ja. Mi se ne bojimo ničega.
15: Ej,
4: radim.
15: Era un dio precioso en Barcelona. Ne ide mi. Baš to je španjolski.
4: Da, ja još prevodim i sa francuskog i portugalskog.
15: Ideš, svaka čast. I? Kako se živi od prebuđenja?
4: S tatom.
15: Aha.
4: Da, ne, šalim se. A gle, nije loše, dobila sam neki honorarni posao na godinu dana, tako da sam do daljnjeg sigurna.
15: Onda više ne mora živjeti s tatom.
4: Ne znam kako bi tata bez mene. Bilo bi mi kao da ga izdajem.
15: No, dobro, veliki je on dečko, snaći će se.
4: Ma znam, ali bilo bi mi lakše da zna reći kako se osjeća. Ali ne, nikad to ne radi. Uvijek kaže da je dobro i to je to.
15: Mi muškarci ne analiziramo svoje osjećaje kao vi žene.
4: E, frendica me pitala da budemo cimerice. Da skupa iznajmimo stan.
15: I?
4: Pa ne znam, vidjet ću.
15: Pa dobro, ne možeš ostati s tatom do penzije.
4: Njegove ili moje?
15: Pa oboje.
4: Da. Mislim, kad bi mi bar taj posao bio sigurniji, da tebi je lakše, tebe boli briga, ti si znao programirati život i poslovno i privatno.
15: Pa volim programiranje i dobro mi ide. Mislim, ne mogu se žaliti, imam stabilan posao, urednu plaću, ali opet bojim se da će sve biti isto do penzije i da će mi dosaditi.
4: Pa napravi nešto da ti bude zanimljivije.
15: Da je to tako lako.
4: Vidiš da je lako savjetovati druge. Ali dobro, pusti posao. Ajmo mi na veselije teme.
15: Pa, kad si već krenula, moram ti reći da sam te sanjao sinoć.
4: Da? Mene? Što si sanjao?
15: Da zajedno imamo psa i da se ne možemo dogovoriti ko će ga šetati.
4: Bože, preslikavaš na mene svoju situaciju s curom.
15: Ne, nismo u snu bili zajedno, ni ništa.
4: A što smo bili?
15: Pa ne znam, prijatelj, valjda.
4: Vjeruješ u muško-žensko prijateljstvo?
15: Da.
4: Ja ne.
15: Zašto ne?
4: Ha, jedna strana uvijek osjeća nešto više, barem u nekom trenu.
15: To je predrasuda, ja imam prijateljice.
4: Uh-huh. A koliko često ih viđaš?
15: Ne znam, tu i tamo, svako toliko, šta znam, svakih par mjeseci, evo.
4: To je drugo. Je li ih zoveš kad ti je teško?
15: Ne, nikog ne zovem kad mi je teško.
4: Što onda radiš?
15: Nešto da zaboravim da mi je teško. Odem s dečkima na pivu i gledamo nogomet.
4: I ne razgovarate o tome da ti je teško?
15: Ne.
4: Frajeri.
15: Pusti ti nas na miru, znaš, možda smo drugačiji od vas, ali se sa svojim sranjima dobro nosimo. Kira! Mir! Kira! Dođi tu.
4: A što je bilo?
2: Kira opet radi red u parku.
4: Oj, ti budi tu, bubice moja mala slatka. Nisi se ne ljutiš na mene.
2: A sad, umjereno.
4: A što misliš za malo valjanja po travi? Kao nekad? Ha?
2: To se ne odvija, ne.
4: Ajde, dođi. Hvati mi rukavicu, ajde, dođi. Gdje je rukavica? Gdje je? Gdje je Bea? Di si ti?
15: Primir je sklopljeno. Sad se igraju. Što kad te gledam s Beom? Mislim kako bih volio biti jednom s nekim poput tebe.
4: Kakva sam ja to?
15: Laka si.
4: Laka sam.
15: Ma ne. Mislim, činiš se kao neko s kim je sve lako.
4: Briješ.
15: Uvijek si dobro.
4: Pa glupo je biti loše.
15: Ma da, ali ponekad ne možeš izbjeći biti loše.
4: Nima dovoljno situacija kad je u životu takvo sranje da naprosto jesi loše i nema druge mogućnosti. E onda, kad imaš izbor, glupo je biti loša.
15: Nemam puno takvih ljudi oko sebe.
4: Loše biraš ljude.
15: Koji put samo dođu?
4: Koji put ih privučeš?
15: Aha, do mene je, ali opet sam ja kriv.
4: Privukao si i mene.
15: Jesam.
4: Budalo, u svoj život privukao si i mene. Dakle, ne privlačiš samo depresivce, nemoj me tako gledati.
15: Kako?
4: Dobro, znaš kako. Zanimljiva sam ti jer se ničim ne obavezujem. Ne tražim brak, ne želim još djecu, neovisna sam i mlada sam. Svi vole mladost, pogotovo frajeri. Ali sa mnom bi sve bilo isto. Htjeću i ja brak, i djecu, i dom. I nama bi se život uhodao, seks prorijedio, zatrpali bi nas krediti i računi i hodočastili bismo starcima na nedjeljne ručkove.
15: Ti ćeš to htjeti za 10 godina.
4: To ne znaš. Djecu se ima s partnerom, udaje se za osobu. Možda mi dođe za 3 mjeseca.
15: Možda sam ja tvoja osoba.
4: Ma nisi.
15: Kako znaš?
4: Da si moja osoba, ne bi bio s drugom osobom.
15: Tražiš od mene da prekinem se Sonjom?
4: Ne, Bože! Budalo, ne budi tako doslovan. Da se nisi usudio.
15: Ali onda bi razmislila o meni.
4: Ne, Isuse! Prestani, ovaj razgovor ide u krivom smjeru. Idem doma.
15: A dobro.
4: Bea!
15: Daj se opusti, zezao sam se, ajde.
4: Drugi put, drugi smisao za humor, molim. Ali stvarno moram ići. Imam rok za prevod. Idemo, Bea!
15: Okej. Vidimo se. Kira, ajde vidi šta imam. Drži!

0: Poljubio sam Astrid.
1: O Bože.
0: Nije dobro reagirala. Doslovno je pobjegla. Znači, krivi trenutak. Evo, ne znam što mi je došlo.
1: Što ćeš sad?
0: Došao sam kući, rekao sam... Moram ti nešto reći. Sonja je rekla, i ja tebi moram nešto reći.
1: I?
0: Pustio sam nju da kaže prvo. Mislio sam da će reći da me ostavlja, da ovo više nema smisla, da me vara, da se zaljubila u drugog, da je gotovo. Htio sam da ona kaže prva, da ne moram ja, i rekla je da je trudna.
1: O Bože! Što ćeš sad?
0: Ne znam. Moram ići. Vidimo se. Bok.
2: Okej, bok.
1: Hej, bok.
3: Ira!
2: Jesam.
1: Što si?
2: Izgovorila sam to. Pitala sam tatu bi li htio novog psa i on je rekao nikako. I ja sam pitala što ako se ja odselim. I on je pitao hoću li. I ja sam samo slegnula ramenima i onda je on dugo šutio, jako dugo. Sjeo je i na sekundu mi je izgledao tako jako staro. Onda je digao pogled prema meni i oči su mu bile malo vlažne. I rekao je, vrijeme je mališa, zar ne?
1: Jo.
4: Imaš dobrog tatu.
2: Najboljeg na svijetu.
4: Biće on dobro.
2: Znam. Samo ga moram pustiti.
4: Ja. Ponekad zvučiš kao da si ti njemu roditelj.
2: Možda.
4: Možda. Možda i ja budem mama. Predala sam zahtjev za posvojenje. Eto, jutros.
2: Bićeš mama!
4: Polako, možda. Nisu me još ni pozvali na onaj prvi razgovor.
2: Pa biće dobro, biće odlično, sigurna sam.
4: Vidjet ćemo.
2: Ajme, i ti ćeš biti dobro, svi ćemo biti dobro. Moramo. Bićemo dobro, nemamo drugog izbora.
4: Bićemo. Svi ćemo biti dobro. Je li tako, Toto?

17 dueta za dva soprana u izvedbama Dorotee Milc i Hane Blažikove uz pratnju svirača konsorta Hator, vodstvo Romina Liška, naći ćete na kompaktnoj ploči produkciji CPO iz Osnabrücka s oznakom CPO 555-510-2. Minulu emisiju snimila je Stella Keleš. Probranica uređuje Iva Lovreć-Štefanović. Autor i voditelj bio je Vladimir Šeböck.

Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Joel Suben izveli su preludi i žigu A duru za orkestar Karola Rathausa. U nastavku iz skladbe Pozdrav Sankt Peterburgu Mihajla Ivanovića Glinke poslušajte stavak Ševa.

Ansambl Heksagon izveo je sekstet suvremenog francuskog skladatelja Guillauma Connessona. U nastavku poslušajte simfoniju Lamentazione, odnosno 26. simfoniju u D-molu Josefa Haydna. Simfonija je nadimak dobila po korizmenom napjevu koji se koristi u prvome stavku.